0: Максимум хітів на New Day FM. Слухай найкраще.
1: Ти напиши, чи живам, бо нас тут жива, що ж небо палає. Ні то не зорі, то не місяць помни.

Як тільки ми переможемо, дим над серцем розвіється кожним, і я знову зустріну твій погляд, бо без нього вже більше не можна. І твій погляд буде інакшим, одночасно мудрішим і м'якшим. Ним лиш дихати буду спроможний, як тільки ми переможемо.

честю зустрінемо, рани їхні сльозами умиємо, броню скинемо, зброю положимо, як тільки ми переможемо. Ну а той, хто ввійшов в смерті полум'я, залишив нам навічно своє ім'я, і убого сидить серед хмарних плям, на приближених ліпших посадах там. В пам'яті ми свій створимо мир, в пам'яті і на радість живим. Мир з найвищого сорту людьми, мир, де серце любов'ю струмить. Ми здолали, як ворога бити, а тепер всіх навчимо любити. Ми у світі кохання помножимо, і для цього ми переможемо.

Максимум хітів на New Day FM. Слухай найкраще. Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня.

Слухаємо українське на New Day FM.

0: реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш ритму все село. Купи вже мотокосу «Штіль».
2: Знижки на мотокоси до 15%.
3: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
2: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
3: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
2: Акція діє з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
5: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
2: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
6: Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз. 067-100-22-75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
7: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Реклама на радіо New Day FM.
2: Сусіде, ви де?
3: Татусля, у ваших бур'янах.
4: Ваша дача заросла бур'янами?
5: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
4: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. А це дістав квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше!
8: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
1: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
2: Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція діє з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

Hey, you got what I wanted, Sony, yeah.

В Україні 9 година ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
2: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
3: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
4: Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У Дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
1: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше! Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

спина дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще звон.

0: реклама на радіо New Day FM.
1: Нарешті національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
2: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бердичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно. Та ще й за ціною виробника. Дім покрівлі та фасаду. Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
3: Соціальна реклама.
4: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
5: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
6: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
3: Соціальна реклама.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Сусіде, ви де?
2: Татусля, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки всіх моторів вашого.
7: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
8: Деталі на сайті.
9: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
10: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
11: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
12: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше!
2: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
3: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бердичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно. Та ще й за ціною виробника. Дім покрівлі та фасаду. Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан, Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська, 1А.
2: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
3: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
4: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село. Купи вже мотокосу «Штіль».
2: Знижки на мотокоси до 15%.
3: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
2: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
3: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
2: Акція діє з 1 квітня 31 травня. Цінки всі тарифи вашого оператора.
4: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
5: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
2: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
6: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000. Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У Дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз. 067-100-22-75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
1: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: sacúdelo, dale mi nena. Muéstralo, báilalo, sacúdelo, dale mi nena. Muéstralo, báilalo, sacúdelo, baila mi nena, con fuerza.
1: Реклама на радіо New Day FM.
2: Сусіди, ви де? Татусня, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
2: Вам потрібна мана.
3: Ваша дача заросла бур'янами?

0: Та ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
1: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
2: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
2: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
3: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село. Купи вже мотокосу «Штіль».
2: Знижки на мотокоси до 15%.
3: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
2: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
3: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності. Коси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Сусіде, ви де?
2: Татусля, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар», місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
8: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом щастя.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
1: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
2: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
3: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
4: Соціальна реклама.
5: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
6: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
7: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
4: Соціальна реклама.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Татусь, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижка на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар», місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. А це дістав шоу квітня 31 травня. Цінки всім тарифів вашого оператора.
7: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
8: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше!
9: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: день ближче до перемоги. New Day FM. New Day FM.
1: Говорю, ну так, що загубив всі береги.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
2: Деталі на сайті.
3: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин – від 7 гривень, дизель – від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
4: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 70.

0: реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село. Купи вже мотокосу «Штіль».
2: Знижки на мотокоси до 15%.
3: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
2: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
3: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
2: Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки з кінотарифів вашого оператора.
4: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
5: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
2: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
1: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше!
2: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне. Заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи.

0: Вступає всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
1: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
0: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
2: Соціальна реклама.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де? Катушня, у ваших бур'янах.
2: Ваша дача заросла бур'янами?
3: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
4: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
5: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція діє з 1 квітня 31 травня. Цінки з кінотарфів вашого оператора.
6: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село. Купи вже мотокосу «Штіль».
2: Знижки на мотокоси до 15%.
3: Умови акції запитуйте офіційного дилера.
2: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
3: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
2: Акція діє з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Слухаємо українське на New Day FM.
1: Так чи не так?

0: спогаді. Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: На день ближче до перемоги. New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан та Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська, 1А.
2: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
3: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше!
2: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
3: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Радіо NewDayFM і FDR Media презентують «Що слухає країна». Найпопулярніші пісні українського радіоефіру за тиждень у FDR Радіочарті ТОП-40. Тільки найактуальніші хіти і найуспішніші новинки.
1: Радіочарт ТОП-40. Привіт, з вами Олесь Кальмук і ви слухаєте Радіочарт ТОП-40, де ми висвітлюємо найкращі хіти країни, які щотижня змінюють свої позиції. Спершу, як завжди, згадаємо тих, хто ж був у першій трійці минулого разу. На третій позиції «Древо» з треком «Енкарапіста». Другу сотинку та почесне стрібло виборювала Альона Маргалієва і її «Неп'яна закохана». А перше місце належало «Антитілам» з піснею «Відколи». Таким був список лідерів минулого тижня. А що буде цього, ми дізнаємося пізніше. Зараз до вашої уваги новачок верхньої двадцятки «Шнапс» та «Dancing Shadows», що перестрибнули з 22-го місця на 20-те.

Schnapps щойно пролунали в нашому ефірі зі своєю Dancing Shadows, або ж тінями, що танцюють. Композиція просунулася догори, набуваючи прискорення після свого вдалого старту минулого тижня. Привітаємо з цим поступом Schnapps і рухаємося далі до 18-ї сходинки. Тут на нас чекає зустріч з Оленою Тополею і піснею «Обезброєна». 25 тижнів у чарті і далі пісня знаходиться в першій 20.

Радіо Чарт Топ 40 в ефірі, і ми продовжуємо огляд найпопулярнішої української музики. Щойно відзвучала 18-та сходинка цього тижня. Олена Тополя з піснею «Обеззброєна». Далі дебют і одразу 17-те місце. Пісня «Полюбила» від Мамаріки.

Немає романтичнішого закутку у світі, ніж мальовничі береги нашого могутнього Дніпра. Особливо під час весняного буяння зелені та оновлення природи. Я його полюбила десь на дніпровських схилах, співає Маморіка. Нічого дивного, що така композиція одразу опиняється на 17-му місці. 16-та сходинка чарту належить Джері Гейл. Додайте гучності. Слухаємо.

Джері Гейл покращила свої позиції на 2 сходинки у порівнянні до минулого тижня. Подивимось, чи повернеться співачка до табору лідерів. Нагадаю, що найкращий результат цього треку – це 5-та сходинка радіочарту. А далі робимо паузу і повернемося, щоб дізнатися імена тих, хто зайняв вищі сходинки чарту. Залишайтеся з нами.

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують.
1: Радіо Чарт Топ 40. Радіо Чарт в ефірі, і я продовжую огляд найпопулярнішої музики нашої країни. Далі на нас чекає Віталій Козловський та його Шекспір в оновленій версії на 13-му щаблі рейтингу. Композиція 5 тижнів у чарті, і хоча втратила 3 сходинки, надалі має великий потенціал.

0: Віталій Козловський з композицією «Шекспір» цього тижня посідає 13-ту сходинку рейтингу. На 12-й позиції діджей Говріла «У». Трек впевнено просувається нагору, хоча тільки два тижні тому, як розштовхав і слухачів, і музикантів своїми вібруючими ритмами. Це дозволило йому перестрибнути з 16-го місця на 12-те.
1: Горилла.

точно всередині своя горила. Відпусти назовні горилу, відчуй її силу. Як, каже горила, горила каже.

Діджей Гавріла, 12-та сходинка радіошарту. Ми ж на цю мить вже впритул наблизилися до десятки найкращих і віддаляє нас від них 11-те місце та одні зі старожилів нашого музичного марафону. 38 тижнів поспіль у радіошарті. Чіф раз в житті.

Далі в черговому потужному вибусі слухаємо Ірину Федишен з композицією «Долі». Перший тиждень в ефірі і подивимося, чи усміхнеться доля співачці, чи потрапить її пісня до омріяних перших сходинок нашого радіочарту.

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують.
1: Повертаємося до радіочарту, в якому я продовжую огляд найпопулярнішої музики країни. І ми нарешті дісталися першої десятки. Відкриває цей почесний список Макс Барських та його «Не складається». У порівнянні з минулим тижнем плюс дві сходинки ближче до 50.

десятка найкращих – це не так вже і погано. Не сказав би, що у Макса Барських щось не складається. Проте ми поспішаємо познайомитися з наступним виконавцем. Восьма сходинка, Вікторія Ніро, питань нема.

Вікторія Ніро покращила свої позиції на 3 сходинки у порівнянні до минулого тижня. Уважно стежимо далі за перебігом подій, а на цю мить ми дістались 6-го місця, яке другий тиждень поспіль утримує Артем Пивоваров з його епічним 8-м тивом.

шоста сходинка нашого радіочарту. Артем Поваров, восьма диво. Композиція втримує своє місце без змін. А далі ще один дебют цього тижня. Скай та їхня прониклива та емоційна композиція. Навіщо?

0: Навіщо Віцкая? Це одне із найриторичніших питань в багатьох випадках, котре не має відповіді. Зараз зробимо перерву і повернемося. Залишайтеся з нами.
1: Радіо Чарт Топ 40. New Day FM.
2: Я хочу так тебе пізнати.

0: знати, починаю пізнавати.
1: Радіо New Day FM і FDR Media презентують.
2: Радіочарт в ефірі, і попереду найцікавіше питання та відповіді, яких багато хто з вас чекав від самого початку. Ми нарешті дісталися до трійки лідерів. Отже, третя сотенка цього тижня – це «Древо» з піснею «Енкарапіста». Загалом трек уже 13 тижнів у нашому чарті і стабільно тримається серед лідерів.

0: Друга сходинка – гурт «Антитіла» з піснею «Відколи». 19 тижнів у чарті із потенціалом ще повернутися на перше місце, де вони перебували ще минулого тижня.
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

Band Тоді Лостраком відколи щойно прозвучали з другої сходинки. І час дізнатися, хто ж утримує те почесне перше місце. І це, звісно ж, Альона Маргалєва з піснею «Не п'яна закохана». Композиція 20 тижнів у чарті і знову повертається на вершину рейтингу.

0: Альона Маргаліва з треком «Неп'яна закохана» знову стає лідеркою чарту. Саме цей трек можна було найчастіше почути по радіо протягом останніх 7 днів. Що на нас чекає в наступному тижні, слухайте в черговому випуску Радіо Чарт Топ 40. З вами був Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Радіо Чарт Топ 40.
2: So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують «Слухоманія». Програма про нові пісні української музики за тиждень. Прямо зі студії вам у вуха. «Слухоманія».
1: Слухоманія. Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і свіжа «Слухоманія». Програма про нову українську музику, яку варто знати і чути. Сьогодні у нас неймовірний музичний калейдоскоп, який демонструє, наскільки різною та багатогранною може бути сучасна українська сцена навіть у найтемніші часи. Попереду 12 прем'єр, і далі я коротко вас з ними познайомлю. Сьогодні у програмі «Скай та його школа». Тоді почуємо філософську сповідь «Перекоти поля» від гурту «Очеретяний кіт».
2: Перекоти поле, котись, котись, все буде колись, колись.
1: Степана Гігу у викладі «Фінки», її «Вівтар».
3: А ти поклав своє кохання на вівтар.
1: Далі потрапимо під «Останній дощ» від «Тін Планет».
4: Наш останній дощ.
1: Мед Хедс нагадають про силу любові, пісня про любов. Їх підтримує циферблат із треком «Божеволію». Почуємо оновлену весну від Олівія та Ілі Літай. Відчуємо холод дуету «Творчі».
5: А я тебе поглядом проведу і повіяло холодом.
1: Побуваємо на мольфарському диско з гуртом «Роял Кіт». Послухаємо «Ніч Марко Квітки» та «Стеблюка». І нарешті відвідаємо «Несамовита» та її «Фата Моргана». Та дізнаємось, про що ж так палко марила співачка Яска. Ось такий план на сьогодні, і одразу слово першому списку.
0: Слухоманія.
1: Лідер гурту «Скай» Олег Собчук написав саундтрек для «Останнього дзвоника». За словами музиканта, більшість пісень про школу або сумні, або ностальгійні. А йому захотілося зробити щось зовсім протилежне.
6: Я вирішив створити іншу пісню, легку, без турботу, не нав'язливу, не сумну, не ностальгічну, під яку просто хочеться радіти життю, посміхатись, стрибати, бігати по калабанях. І для дуету, для того, щоб органічно передати емоцію на цей саундтрек про життя в школі, я обрав молоду, юну, талановиту співачку Віталіну Цимбалюк, яка, до речі, чудово впоралась з поставленим завданням.
1: Перевіряємо на практиці. Група «Скай», Віталіна Цимбалюк.

0: Sky із новою піснею «Школа».
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо ефір особливою прем'єрою, що народилася в межах мистецького проєкту «Збиті Рими». Гурт «Очеретяний кіт» презентує пісню «Перекоти поле», написану на вірш Валерія Пузіка, письменника, режисера та військовослужбовця ЗСУ. У цій поезії немає прямого опису бойових дій, але війна відчувається у самому ритмі тексту. Образ «Перекоти поля», що котиться полями та териконами, стає метафорою життя під час війни. Стану, де стабільність втрачена, а дім існує радше як далекий горизонт. Твір про досвід, який неможливо висловити прямо, але можна прожити через музику. Слухаємо «Очеретяний кіт», «Перекоти поле».

черетяний кіт і їхнє перекотиполе. Далі на черзі місце зустрічі енергії минулого і сучасного. Фінка презентує сингл «Вівтар», який вперше прозвучав у Київському палаці спорту на концерті пам'яті Степана Гіги. Це оновлена авторська версія культового хіта «Я поклав своє кохання на вівтар». Артистка не просто переспівала знайомі рядки, а зробила їх у власній фірмовій подачі. Історія про те, як українська пісня живе крізь покоління, змінюючи форму, але зберігаючи свою душу. Слухаємо Фінка. «Вівтар».

0: Фінка із кавером на Степана Гігу «Вівтар».
1: Слухоманія.
0: Далі слухаємо проєкт «Тін Планет» із композицією «Останній дощ». Щирий, трохи меланхолійний, але дуже світлий трек про момент прощання з минулим, який, як і літня злива, приносить довгоочікуване очищення та надію на новий ранок. Музикант вважає цю річ ідеальною для шкільного випускного. Слухаємо «Тін Планет» «Останній дощ».

0: Kid Planet та його останній дощ. Не остання річ на сьогодні. Вже за якусь мить повертаємося, щоб продовжити. А поки коротка пауза. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом

0: радіо New Day FM і FDR Media презентують.
1: Є слух, а є слухоманія.
2: Слухоманія знову в ефірі, і ми продовжуємо слухати нову українську музику. Медхедс доєдналися до мистецького проєкту «Збиті рими», в рамках якого різноманітні українські музиканти створювали пісні на вірші поетів, які наразі служать у силах оборони. Для цього проєкту Вадим Красноокий і Ко записали композицію про любов.
3: Вірш про любов одразу мене зачепив, і там багато всього було такого емоційного, що потужно сприймалося як самодостатній вірш, але також я одразу чув, що це може бути музика, що це може бути саме пісня. Потім, коли вже я подивився, хто автор, це також було для мене певне пояснення, чому так, тому що автором виявився Петро Мага, з якими насправді знайомі в минулому мирному житті. Я його знаю більше як організатора великих концертних подій. Широкий загал його знає як популярного телеведучого, а він має багато реалізованих талантів, і серед них, в тому числі, те, що він автор багатьох текстів для пісень відомих українських виконавців із Павлом Зібровим на чолі.
2: Оскільки початково не передбачалося, що цей вірш буде піснею, його довелося дещо модифікувати. Вадим разом із Петром відібрали найсильніші частини тексту для куплетів, а приспів придумали, взявши кілька рядків з першої частини вірша. Результат за мить. Слухаємо Медхедс про любов.
1: Шарова.

0: Madheads про любов.
1: Слухоманія.
0: Час цокає, і ми продовжуємо циферблатом. Хлопці презентують трек «Божеволю», який став другим синглом з їхнього майбутнього альбому під назвою «Меланхолія». Платівка досліджує складний стан людини, яка поступово звикає до нашої тривожної реальності. Коли страх притуплюється, поступаючись місцем втомі та емоційній відстороненості. Коли події, що раніше шокували, стають частинкою повсякденності. А ми просто продовжуємо свій рух у цьому стані невідворотності. Слухаємо циферблат «Божеволію».
2: Щастя

0: Циферблат, їхня нова річ «Божеволію».
1: Слухоманія.
0: Далі весна від Олівії та Іллі Літай, але в абсолютно новому прочитанні. Ідея спільної роботи виникла кілька років тому. Тоді під час занять вокалом співачка показала свою пісню власному тютору, відомому українському продюсеру Джамо Євгену Москаленко. Вони у свою чергу запропонували Іллі Літай зробити її разом. Той погодився зробити свій варіант аранжування і записав частину вокалу. Пісня з'явилася близько 2 років тому, а тепер отримала нове звучання і ремікс від Іллі. Його і послухаємо. Олівія, Ілля Літай, «Весна», версія 2026 у реміксі від того ж таки Іллі.

0: спільна річ Олівії та Іллі Тай «Весна».
1: Слухоманія.
0: Програма продовжує дует творчий із прем'єрою «Холод». Ідеальний вайб нічного міста, теплих вечорів і тієї самої першої закоханості, від якої прискорюється серцебиття. Самі артисти кажуть, що пісня про ту саму мить, коли комендантська година вже зовсім близько, пора прощатися, а так і не хочеться відпускати руку близької людини. Хаос ритми у поєднанні з чуттєвим текстом створюють атмосферу, де холод назви розчиняється у теплі справжніх емоцій. Огортаю вас ними. Творчі «Холод».

нова робота дуету творчі «Пісня «Холод». Попереду ще трохи цікавої музики, але її послухаємо вже після короткої паузи. Залишайтеся на правильній хвилі.

0: радіо New Day FM і FDR Media презентують. Слухоманія.
1: Слухоманія повертається, і наступним слухаємо групу Royal Kid. Їхня пісня «Диско» – це не зовсім те, що ви очікуєте почути під такою назвою. Це не класичний танцювальний трек, а глибока візуальна мандрівка крізь час і пам'ять, де світ навколо змінюється в магічному ритмі самого життя. Музиканти стверджують, що це справжній танець мольфарської свідомості, що балансує між казками минулого та викликами майбутніх століть. Пісня про той вирій, куди несеться душа, про місце, де сонце гойдає колиску, а безліч вогнів блукають поміж вітрів. Відчуття нескінченного духу, який об'єднує покоління в одному ритмі. Слухаємо Royal Kid. Диско.

0: Royal Kid та їхній погляд на диско. Наступна прем'єра дуже особиста та нічна. Учасники «Голос України» Марко Квітка та Давид Стеблюк, які тепер служать у лавах ЗСУ, записали спільну пісню. Називається «Ніч». Композиція була створена Давидом Стеблюком доволі давно і до цього виконувалася з іншою партнеркою.
1: На одному з телевізійних проєктів ще до повномасштабного вторгнення він співав цю пісню з Олею Поляковою на талант-шоу. Але потім ця пісня засіла в нього в архіві. Ми познайомились з ним 2 роки тому на одному з ютуб-шоу, подружилися. Давид мені показав цю пісню. Ми вирішили, що ми можемо зробити з неї цукерку. Класний шлягер, класний хіт. Створили її разом. За цей час багато чого змінилося. Ми обидва долучилися до лав ЗСУ і вже в якості військовослужбовців представили цю пісню. Дуже тішимося цьому. Класна пісня вийшла.
0: Слухаємо її. Марко Квітка та Давид Стеблюк.

0: Марко Квитка та Стеблюк. Пісня «Ніч».
1: Слухоманія.
0: Далі несамовита зі своєю новою роботою Фата Моргана. Артистка закликає припинити гнитву за швидким дофаміном і звернути увагу на свій внутрішній стан. Фата Моргана – це її музичне відображення ілюзій та міражів, якими переповнене наше життя. Це пісня, яка не дає готових відповідей, але пропонує подивитися на власні міражі без прикрас. Слухаємо несамовита і лікуємо свої емоційні дефіцити якісною музикою. Фата Моргана.

0: Це була Несамовита та її Фата Моргана.
1: Слухоманія.
0: А крапку в сьогоднішньому випуску ставить 19-річна співачка з Вінниці Яска. Виконавиця з музикою на «ти» з раннього дитинства. Адже виросла в сім'ї музикантів, а створення пісень для неї – це можливість поділитися своїми почуттями зі світом. І сьогодні ми послухаємо одну з них, яка має назву «Марила».
2: Ця пісня насправді не з легких. Це пісня про розчарування в коханні, про момент, коли ти усвідомлюєш, що все це вже не казка. Коли з тебе спадають рожеві окуляри і приходить прозріння, що насправді відбувається. В цій пісні криється дуже великий біль, пережитий біль. Я була дуже щира в цій пісні, і я дуже сподіваюся, що цю щирість відчує кожен слухач, який послухає мою пісню.
0: Тож я скажу щиро про почуття далі. А я на цьому прощаюся з вами. Це була Слухоманія і я, Андрій Чиж. Дякую, що обираєте українське. Слухайте своє і підтримуйте наших. До зустрічі за тиждень на цій же хвилі.